0: 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni

0: Slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Eto tako, drage naše pametne glavice, do idućeg petka svima veliki pozdrav i lijepo provedite sutrašnji praznik i sve dane koji su pred nama.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus 75. Za kvalitetne alate.

0: Top 10 strane produkcije. Broj 5.
1: Sabrina. Madonna.
0: Top 10 strane produkcije. Broj 5.

0: Другу любов наче не чу.
1: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

Ovo je vaša proljetna radio postaja za dobro raspoloženje. Radio Đakovo.

uspomena. Razplele se kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.